0: کہا ہوا کلام ابھی آپ نے سنا، آواز تھی غلام علی کی۔
1: فائنانشل ایمرجنسی کبھی بھی بنا بتائے آ سکتی ہے، ایسے وقت میں ایک سمارٹ ڈیسیجن ہر مشکل کو آسانی سے پار کرنے میں مدد کرتا ہے۔
2: سمارٹ ڈیسیجن لینے والوں کے لیے مناپورم فائنانس لے کر آیا ہے ایزی ای ایم آئی گولڈ لون اسکیم، جہاں آپ ہر مہینے آسان ای ایم آئی کے تھرو انٹرسٹ پے کر سکتے ہیں اور اپنی فائنانشل پلاننگ کو بنا سکتے ہیں اور بھی سمارٹ۔
1: زیادہ جانکاری کے لیے اپنی نیئرسٹ مناپورم فائنانس برانچ پر وزٹ کریں یا ٹول فری نمبر 1-800-420-2233 پر کال کریں۔
0: اور اب سنیے کاریکرم میں یہ غزل۔

مجھ سے مخاطب ہو کر بولے اجی آپ بھی کچھ بول دیجئے برخوردار، تو بس صرف دل بہلانے غرض سے میں شروع ہو ہی گیا۔ بہت کچھ کر لیا آرام مخمل کے گدیلوں میں، سلاؤں گا تمہیں یا پتھروں میں اور ڈھیلوں میں۔